0: 759. emisija je ovo danas, a imamo opet jako, jako čuda temov za tebe pripravno.
1: Velikom temom prošlih dana je bilo otvaranje doma narodnih grupov u Burti, a pogledat ćemo kako su si igrali Brezovci kod Žetvene zahvalnice na Mijenovi. Tamburaši su zaglušali i u Vulka Prodoštofu na danu klime, a u Željeznu se formira novi folklorni ansambl uz Hrvatsku katoličku misiju. Ne samo to, nego i tri nove jačkete danas čekaju, a zvana toga ćemo još pogledati i kako su si tancali Petrovišćani Nastinjaki kada su se predstavili etnomuzikologom.
0: Ako rečeno, i tri nove jačke smo za tebe danas pripravili. Prva je od Mejaši, onda isto tako tamburaški sastav Satir ima Čanovoga i Fabijan Kovačević, mladi jačkar, njega ćemo ti danas predstaviti ovdje u Tamburadiju. Sada li da je s čim poznatim tamburaši slavonske krvi s jačkom Komadić vjetra.

0: Miroslavom Škorom smo došli sada do naše prve teme i to je to Čalipuga i to kako se osniva Čatua, tako je Don Nikola Vidović počel probati sa zainteresirani plesači tance iz Bizovca iz Slavonije. Nikola je sam folkloraš ki je pohajal vinkovačke folklorne seminare. Isto tako ima dovoljna fundus nošnjov ki je samo čekao da tantuješe i ukiće do onda i tancati. Probe su se nek u Turkom, u Hrvatskoj katoličanskoj misiji u Željeznu. A tam račet će pljati Lukas Gagula iz Celindofa. Svi zainteresirani su srdačno pozvani da sudjeluju u ovom novo utemeljenom folklornom sastavu ki namjerava imat prvi nastup na Mesopust do iduće ljeto.
1: U Mijenovu su prošli vikend zaglušale tabure i to na žetvenoj zahvalnici kada su brezovci dijelzijeli na svetačnoj maši kada se ne samo posvetila koruna, nego je se i zahvalilo za 40 lijet zadiljenja svečeništva fra Božidara Blaževića. Tom prilikom su brezovci oblikovali svijetu mašu.

0: Lado s Prilipom, interpretacijom naše jačke Ne orim, ne sim, a zvist idemo sada dalje u Vulka Prodrždov.
1: Ovdje su na dan klime dijel zijeli i muzički oblikovali priredbu Poljanci s istamburaškim sastavom, a da na zaprtoj cijesti na Poljanci Vulka Prodrštofu su se mogli ljudi okripiti, ne samo telovno, ali i muzički. A Poljanci su cijeloj gastronomskoj ponudi poljepšali zi svojim tamburanjem cijelo popodne.
0: A idemo sad dalje na Stenjake. Prošlo subotu se našlo u Južnom Gradišću 65 etnomuzikologov iz cijeloga svita. Međunarodni odbor za muzičke i tančene običaje, kraticom ICTMD, je bil na izlete, a u Stenjaki su mogli poznati običaje. Kis i Šari Stenjaki su predstavili na cimitaru jačke vezane za žalovanje i smrt. Po tradicionalnom ubjedu i masnici su povodniki mogli uživati u programu HKD-a Gradišća iz Petrovoga sela, koji je predstavil 6 koreografijov. Podvečer je onda još zaigralo domaće Stenjačko kolo. Simpozije dural do utorka, kada su još sudionici simpozija poiskali probu Koloslavuja u Bijeću.

0: čas, neka boli do boli, poznata grupa, poznata jačka, a sad idemo na novu jačku i na novoga interpreta.
1: I tim je mladi Fabijan Kovačević, ki će se danas predstaviti ovdje u Tambu radi uz njega novom jačkom Neka srce pjeva. Ovo je 17-letni dičak, da se reći, iz Jazavice, to je selo uz Novsku, a je medijalno u Hrvatskoj jako poznato lice, jer je dijel zijel u naticanju super talent kada je uspjel ča do finale. Fabijan je u slobodnom vremenu se rado bavi poljoprivrednom, ali i tamburanjem, a muzika ga prati u njegovoj muzikalnoj obitelji jur od ranoga djetinjstva. Tako i kod jačke Neka srce pjeva je bila obitelj podrškom. Glazbu i tekst potpisuje njegov brat Sebastian, dok aranžman je napravil Dario Harkanovac, a prateće vokale snimile njegov kum David Šturman. Neka

14 dan, je to 14. októbra, kada ćemo posvetiti ov večer vice Vukovuki bi svečeval 90. rođendan. Dalje ide onda poseban program za 70. rođendan Tomislava Uhlika, isto tako možeš letos u novembru. Onda ćemo posvetiti večer Leonardo Cohenu, dalje ide onda sjećanje na Janiku Balaža, onda imaju poseban program za kraljice i heroine, a onda od aprila do idućega ljeta ide za mlade, i to mladi u ozračju tambure, tambura Istrijana, i zadnja priredba koja je predviđena u ovom ciklusu se zove Balkan Amerikana. Sve to, a da kad je glavni izvođač tamburaški orkestar HRT-a pod prijanjem Matije Fortuna, a svaki put gosti popunjuju u sastav. Sve ovo se priredbe će dobiti u Hrvatskom glazbenom zavodu.

0: poznat tamaraški sastav Satir, poznata tamaraška grupa iz Davora u bližini Nove Gradiške. Ovo je bila sada druga jača koju smo ti danas predstavili u Tamboradiju, a da prva je bila od Fabijana Kovačevića, mladoga jačkara, kada se zove Neka srce pjeva. Ovo sada tamaraški sastav Satir Mačak Stari, a na kraju današnjega izdanja onda novi proizvod Mejašev, o tom ali već onda malo kašnje.
1: Sad ovdje jedan stari proizvod, da se reći. Tak izdavost v svakom kraju i regiji Hrvatske je poznata, a tako si kvartet Gubec u dojdućoj jački, jači, vse počinja v Zagori.

0: Ovo su bili šokci, znam da ne znam, a s Vomjačkom smo došli do naše današnje glavne teme i to mi je otvaranje Duma narodnih grup u Burti.
1: Dugo se čekalo i znalo se da će ov stan bit uri ovdje malo duge, ali konačno bilo tako daleko da se zadnju subotu otvoril Dom narodnih grup u Burti uz brojnu prominenciju od politike, ali i od kulturne strane. Sve narodne grupe su isto tako bile zastupane ovdje u velikom broju. Sam program je počel u 10. s svetačnim aktom, kada su bili samo pozvani gosti u dvorani, a onda je slijedil dan otvorenih vrat, kada su se mogli svi ljudi pogledati mogućnosti kje u stan nudi, koga je zemlja gradišće postavila, a da za sve tri narodne grupe priznate u gradišću, a da za Hrvate, Mađare i Rome, a od sebe razumljivo da u stan koristi i zemlja gradišća sama za sebe. Ovdje je smješten i hotel, isto tako i ovdje restoran u koga idu školari iz susjedskih škol, onda moraju ist, odnosno od internata, a jasno je to sve moraju koristiti i osobe koje su ovdje u stanu namještene. Za Hrvate je Hrvatsko kulturno društvo ovdje u Burti ima ured, ima dva urede. Dodatno moraju koristiti jedan dio velike dvorane kod i manju jantarovu hižu, kad isto svaka narodna grupa ima posebnu za sebe. Po ovom oficijalnom programu je slijedio onda Šarolik, kulturni program, kada su isto tako bili tamburaši za čut, a to su bili med drugim sastav Vlahija, onda Stinjačko kolo od dvojezične gimnazije Burta su isto tako tamburaši nastupili, a i Idemo je bio ovdje isto kod hrvatski doprinos u ovom bogatom kulturnom programu, ki dural od 11:30 do 12:30.

0: Bobil Schönberg, teda kombinácia maďarských tamborajšiev i hrvátskej glasbe. A tá kombinácia, ufamo si dajte byť tí čudopúty za vidieť i za čud u novom dvomu za národnej grupe u Burty. Tým sme došli už do kalendára priredáb.
1: Ufpud imamo za tebe dvi priredbe za najaviti, to na nedilju poziva Tamburica Cindrov na zajačimo si ili skupno jačenje u kulturni centar u tri popodne. A hajdenjaki tjeju odputovat sobotu u Gračane da budu dijelom folklornoga programa prilikom Kiritofa i to nedilju popodne oko tri. A da ako si u bližini Gračanov dojdi nas pogledat.
0: A tým sme došli i na kraj današnje emisije. Završit ćemo kod najavljeno s novom jačkom od Mejašev i to zove se Kad se vratim iz daleka od Mejašev. A tým hvalimo da si bio opet gost u današnje emisije i sveselimo ju na dojduti četvrtak.